Lejl tajb is-semija jien Ronflin kim ma' Bernadett insalmulkom raġa wasal ħin biex ningħaqdu għat-taw sieta pjaċir flinkien ġam xandra għalikom ir-radju ta' Komunità Maltija ta' ġewwa Adelaide fuq dan l-uniku stazzjoni etniku 5EWI-FM ġabarum place li bħalissa qed jiċċelebra 50 sena ta' broadcast ta' komunità multikulturali fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekk hemm xi ħadd marit aħna nixtiequlkom fejn għandha malajr. Illum ħanibdew il-programm bil-insimgħu l-Philip Vella ikantanna fil-ħanut tal-Kantuniera.

Eżi semmija, din is-sena l-banda Maltija ta' South Australia qiegħda tagħlaq 45 sena mit-twelid tagħha. Għal daqstant se rrid nirrakkultalkom din l-istorja tant interessanti u kkulurita li għaddiet minn din il-banda. Peress li hemm tant xi ngħidulkom fuq il-ġrajiet ta' matul 45 sena, din l-istorja se jrid naqsmuha f'episodju li tistgħu tisimgħuha kull nhar tas-sibt fil-ħamsa ta' filgħaxija jew on demand meta tixtiequ. Ix-xandiriet se jkunu bl-Ingliż għall-benefiċċju ta' kull ħafna li mhumiex familjari mal-lingwa Maltija. Ron se kompli jirrakkonta l-istorja tal-Maltese Queen of Victory's Band.

0: Usam ktib ta' Denise Robbins, Bernadette sa' tkomplina l-istorja imħabba u ingan.
1: Grazzi Ron. Nikki staqsit il-missiera jekk tistax toqgħod fid-dar tomma biex kun tista' tgħin f'dak li hemm bżonn. Mela ħa naraw kif żvoġġiet l-istorja. Iżda għażiża binti, Lawrence. Lawrence ma jgħid xejn, waqfitu bintu, jiena nirranġa kollox, jekk tħallini niġi u nibqa'. Tkun ħaġa tajba għalilha. Biex ngħidlek il-verità, ninsab xi ftit marbud fl-offiċċju għaliex l-iskrivani u l-lini jinsab ma jiflaħx u kellu jirtira. Għalhekk suppost li jiena ma stax niċċaqlaq iżda ħassejt li ma kellix inħalli lill-ommok waħedha. Dan l-aħħar hija kienet ma tiflaħx imbagħad kompli ġġid dik il-waqa jiena naf li jkun ferm ta' ġid għalija jekk terġa' tarak lura d-dar. Naħseb illi ma jkunx hemm bżonn ta' tilwim jew diskussjonijiet, mhux hekk? Le, l-isnet Nikki boqla vigrizmeja, le, m'hemmx għalfejn. Tinsab tajba għażiża tiegħi. Tajba grazzi, sa nirkeb karozza u niġi minnu fih għallu Nikki. Issa bdiet taħseb dwar il-karozzi. Matul dawk l-aħħar xhur ma' Lawrence hija ftit li xejn ħasbet dwar is-servizz pubbliku ta' trasport, iżda ma kellix bżonn tħabber rasa, hija kienet taf illi qgħad baqala biżejjed flus biex tikri karozza wissu istess lejn San Bertin. Meta Nikki daħlet fil-kamra tas-salott, Richard qam minn postu u baqa' jħares ċas lejn dak il-wiċċ imberen u mbikki. Hija kienet pronta biex tispjegalu kollox. Wis naħseb illi ma nistax niġi miegħek, ikolli mmur dritt id-dar. Ommi kellha inċident gravi. Tassew qed jiddispjaċini għalilha Richard. Imbagħad Nikki qaltlu x'kien ġara. Richard neħħa ħarstu minn fuq it-tfajla u beda jifli dik il-kamra. Ħsib ieħor għadda minn moħħu. Ikun ferm aħjar jekk hija qatt ma tiġi lura. Inti jmissek tiekol xi ħaġa qabel ma tibda dan il-vjaġġ, aħjar le. Jien m'għandix ġuħ, Ricky ta' waħda mitbissim mitrari tbissima li xielet mill-ġdid lil dak il-wiċċ ejjien ta' Nikki. Tajjeb, imma jekk stess ma trix tiġi tiekol, ħallini nordnalek ftit kafe u xi ftit u żewġ pastini. Ngħidilhom itellgħuhom hawn fuq sakemm inti tlesti l-affarijiet tiegħek. Wis naħseb li inti għandek f'moħħok li tibqa hemm matul il-lejl ukoll. Inti tassew ġentili, qaltlu Nikki fil-waqt li mesħet għajnejha, u b'xi mod minn dak il-mument il-quddiem Nikki bħal sabet lilha nnifisha taħt il-ħarsin ta' Ricky. Huwa kien qiegħed jiħossiba jagħmel l-affarijiet għalija b'tali mod li Lawrence qatt ma kien se jsibhom possibbli għalih. Aktar minn hekk, Richard wera simpatija kbira rigward l-inċident tomma, kif ukoll dwar is-sitwazzjoni kollha fil-familja tagħha. Waqt li bdiet tippakkja, Nikki qaltlu kemm kienet ħassiet din il-firda mill-familja u kemm kienet ħaġa qiebsa li tmur tarhom imħabba Lawrence. Għalhekk Richard kien pront għalilha: "Nista' nifhem kemm kienet ħaġa diffiċli, iżda li kieku kont minnek ma inħabbilx rasi minn Lawrence, la darba tmur id-dar, inti tkun kissirt dak il-awċ kollu li għaddejt minnu u jmissek tibqa' tmur aktar spiss. Ibqa' zura li ma jeżisti xejn aqwa mill-ġenitur u l-familja ta' kull individwu. Jiena sinċerament ngħidlek illi l-aktar jien ferrejħa ta' ħajti kienu meta jien u Lawrence konna għadna d-dar. Ħaġa stramba l-isnet Nikki, iżda b'xi mod meta jien tlaqt ma' Lawrence ma ħsibx li kont sa inħoss innuqqas tal-familja. Forsi kien il-fatt illi dan tal-aħħar kont qiegħda insibni ruħi waħdi li biddilli fehmti. Jista' jkun qabel maħħa Richard fil-waqt illi ħass stmerrija Lawrence u mbagħad ippersswadija tieħu ftit kafe li u kielet xi ħaġa wkoll. Uwa insista u koll li ija ma titrix karozza. Iwaslek jinstess għalila, għandi karozza zaħra li nużam meta nkun fil-belt. Aħna għanna nkunu f'San Bertin fanqas minnofsija. Imbagħad, hekk kif lemaħ il-ħarsa imbarazzanti tagħha, huwa żied jgħidilha bit-bissima. Int ma jkollokx għalfejn tlaqani mal-familja tiegħek, iwaslek ftit il-bogħod. Le mhux għalhekk, inti kont tassew ħanin miegħi u nieħu gost ħafna li missier jiltaqa' miegħek, iżda Għażiża Niki, tkunx assurda, waqqafa Richard, mem lanqas li x'kien bżonn li inti tintroduċini ma' xi ħadd, issa fittex iġbor kollox, jien nazzarda ngħid illi inti trid iċċempelli Lawrence sakemm jiena immur għall-karozza. Niżik ħajr minn qiegħ ta' qalbi. Tassew qiegħda napprezza dan l-emmil tiegħek, qaltlu Niki fil-waqt li dmuħ qabeż x'ixfar tajnejha. Richard ħareġ il-barra madda pal Lawrence wis aktar minn qabel huwa kompla jaħseb. Dik it-tfajla sa tieħu post Isabel u tiż-żewġu lil Lawrence bil-fors li kien hemm xi ħaġa assurda u li lanqas ħasbita. Naturalment din qatt ma tista' sseħħ milli jidher din diġà kienet qiegħda titfarrak u aktar ma titkisser malajr aktar ħjar. Iżda kien Destin Kiefer imsekna tfajla. Niki għalqet il-bagalja u f'daqqa waħda ħasset bħalli kieku qiegħda titwielet mill-ġdid. Matul dik l-għodwa kien hemm hekk kif telaq Lawrence hija kienet ħassita bħal waħda mejta. Moħħha kien moħħu donnu intela bil-ġrieħi ta' dawn l-affarijiet l-aħħar ġrajiet, iżda hija kienet sejra d-dar. Dan il-fatt kien eċittaha mhux ftit, issa kienet se tmur tara lil l-omma u l-missiera kif fuq dak il-post antik tagħhom. Niki bdiet tittama wkoll li huma jaħalluha tara lil ħuta matul il-vaganzi. Għall-mument hija kienet sa tinsisti li tibqa' hemm u tgħin fil-kura t'omma. Lawrence mhux sa jżomma, lanqas kien sa jagħti każ, imbagħad f'daqqa waħda hija ħasbet u jillanqas importanti x'jagħmel. F'salt wieħed kważi b'ċerta ħtija hija ħasset ċertu sospir li kien Ricky u mhux Lawrence li kien se joħodha f'San Bertin. Li kieku Lawrence kien ġej magħha, kollox kien ikur aktar diffiċli. Forsi missiera ma kienx jagħti każ iż-domma żgur li tħossha għar saħansitra bl-idejja biss li Lawrence kien daħal għandu. Imbarra dan Niki kienet taf ukoll kemm il-mart kien idejjaq lil Lawrence u huwa żgur li jistmer Homewood kif ukoll dak kollu li hemm fiha. Le hija ma ridietx li tieħu lil Lawrence magħha mill-banda l-oħra hija ma tħabbitx rasha dwar Ricky għaliex dan kien aktar uman. Iva, dik kienet il-kelma uman u xi drabi Lawrence ma kienx. Niki bdiet iċċempel wara ftit tal-ħin Lawrence wieġeb leħnu ma tantx kien inkoraġġanti u waqalilha bil-ħatfa. Hello, x'inqala? Ninsab f'nofs ix-xogħol. Jiena Niki li qiegħda nkellmek, x'inqala żiża tiegħi? Fittex għidli u nifqu hawn bl-istorja u nkompluha il-ġimgħa d-dieħla.
0: U issa għandna lil Freddy Agius biex kantanna fuq il-karozzella.

sing Lee Charlin Hard Boys. Ejjo, morna ħanemun domna ġimma, ġejna allura biex jitinilkun. Ma nafx kemm illira. Ekku data kedda mela kienna da kollu, minn aħna xogħol. Għallek għalek l-imbir kuljum għamiltek li, ma qas ma ħobux xi ħassa. Hemm kien minnek naqas, kelkom ġobu nebli. Kull darba ntikom il-gato, gato ħassa aħna nibżgħu mit-sokol, ma ħadniex. Hemm kien minnek naqas, ma tlami lilu. Qed tusma, se nħarkek għax bistli lil-marra int. Għalli mhux veru? Qed hemm kienet minnek naqas.

0: Jiġifieri kulħaddem għalli darling, il-kunjata biss għad li kisa, u jien li ngħid bil-qalb. Morik naħoti ġiġ.
1: U s-sanna l-Irene biex kantana iċ-ċurket.